0: بان کت چھن مران کت چھ روزان مرنی کس دمستان زند کت گسی سوچت کری ونان چھنا کتھی چھ داران تو کتھی چھ ماران کت کرن وزی گسی لفظن ہند خاص خیال تھو ین سانی کتھ ست کانسی ہند دل پھٹے سانی کتھ ست گچھ گسن پھٹ متن دلن مل سی گئی بڑ کت کت گچھ آسی وزندار مطلب کتھ چھ آسان پنن مول
1: دوستو اس چھ ومید زی تہ ایسی سونی پروگرام پسند آمد خوش تو خوشحال روزو
2: پروگرام اچ نو ڈل ہت سبدو بی حاضر دی اجازت نمسکار
1: نمسکار اینڈ